0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je? Fum.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Županijska kronika. Dobro vam jutro poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku županijske kronike Varaždinske županije. I danas vam donosimo niz aktualnih tema o manifestacijama, događanjima i aktivnostima koje su održane i obilježile proteklih nekoliko dana u našoj Varaždinskoj županiji. Aktualne teme vezane su pak uz otvorenje centralnog operacijskog bloka u Opće bolnici Varaždin i polaganju kamena temeljca za izgradnju školske sportske dvorane u Donjoj Voli. Upravo ćemo uz te aktualne teme krenuti na samom početku naše informativne emisije. Ovog je tjedna održana i svečana sjednica grada Ivanca, pa ćemo se nakratko dotaknuti i te teme. U povodu dana antifašističke borbe u petak je ispred spomen kosturnice na Varaždinskom groblju odana počast poginulim i preminulim pripadnicima antifašističkog pokreta, a ovog su tjedna potpisani ugovori za 18 preventivnih projekata koji će se provoditi na našem području uz potporu zaklade Sveti Mihajl. Iako je školska godina privedena kraju, moramo se dotaknuti jednog lijepog druženja u županijskoj palači. Naime, ondje je održan prijem za učenike iz Varaždinske županije koji su osvojili čak 27 titula državnih prvaka. Ovog je tjedna potpisani ugovor kojim Varaždinska županija i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, nastavljaju svoje partnerstvo za jačanje gospodarstva. O čemu se točno radi, više detalja imat ćete prilike čuti u našoj županijskoj kronici. A za kraj smo ostavili sport. Proteklog su vikenda održane treće županijske obrtničke sportske igre, a naslov ekipnog pobjednika pripao je ekipi Udruženja hrvatskih obrtnika Ivanec. O svim ovim najavljenim temama govorimo u današnjoj županijskoj kronici Varaždinske županije. Budite uz nas i poslušajte.
1: Županijska kronika.
0: U Donjoj Voći je u petak, 19. lipnja, položen temeljni kamen za izgradnju školske sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Mijušića, čime je i službeno označen početak radova na jednom od najvažnijih obrazovnih projekata na području općine. Riječ je o investiciji vrijednosti preko 2 milijuna eura, koja se gotovo u cijelosti financira bespovratnim sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, i to u iznosu od preko 1.990.000 eura. Preostala sredstva osigurat će Varaždinska županija kao osnivač škole i vodeći partner na projektu. Nova sportska dvorana bit će veličine 15 puta 27 metara, prostirat će se na ukupno 754,24 četvorna metra, te će imati teleskopske tribine za 120 gledatelja. Uz dvoranu će biti uređeno i vanjsko kombinirano igralište dimenzija 20 puta 40 metara. Polaganju temeljnog kamena nazočili su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, ravnateljica škole Ksenija Čretni, članovi školskog odbora, županijski i općinski vijećnici, učenici, učitelji i nastavnici, te predstavnici izvođača radova tvrtke Kontura iz Varaždina. Ravnateljica osnovne škole Andrije Kačića Mijošića Ksenija Čretni istaknula je kako je riječ o povijesnom danu za školu i sve njezine učenike. Dodala je kako je posebno raduje što će ovaj prostor biti otvoren cijeloj zajednici te postati mjesto okupljanja, sporta i druženja. Načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet naglasila je kako je riječ o jednom od najznačajnijih ulaganja u povijesti općine. Naime, uz trenutačnu rekonstrukciju područne škole i prenamjenu jednog od njezinog dijela u vrtić, ovo je godina ulaganja u predškolski odgoj. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak je pak naglasio kako je polaganje temeljnog kamena još jedan važan korak prema stvaranju jednakih uvjeta za obrazovanje djece u svim dijelovima županije. Dodao je kako djeca u Donjoj Voći zaslužuju jednake uvjete kakve imaju njihovi vršnjaci u drugim sredinama i upravo zato se kontinuirano ulaže u obrazovnu infrastrukturu diljem Varaždinske županije. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je sinergiju županijske skupštine i župana u kreiranju i donošenju odluka koje idu u korist svih građana Varaždinske županije, a posebno na dobrobit i veselje učenika naših škola. Nova sportska dvorana omogućit će kvalitetnije provođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, razvoj školskog sporta te organizaciju brojnih sportskih, društvenih i kulturnih događanja. Istovremeno će postati novo mjesto okupljanja i druženja svih generacija mještana Donje Voće, čime će dodatno doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Nakon prigodnih govora temeljni kamen blagoslovio je velečasni Pavao Mesarić, župnik župe Svetog Martina iz Donje Voće. U Općoj bolnici Varaždin početkom tjedna svečano je otvoren centralni operacijski blok. Impresivan i suvremeno opremljen bolnički objekt koji se prostire na 12.000 kvadrata, a nadzemnim hodnicima spojen je s okolnim zgradama. Najveća je to investicija u zdravstvu u novijoj povijesti u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj. Ujedno najveća investicija u zdravstvu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uloženo je više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih EU sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 2 milijuna eura iz proračuna Varaždinske županije. Istaknuli su to na svečanom otvorenju predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak. Ravnatelj Poljak tom je prigodom istaknuo kako nova zgrada objedinjuje najsuvremenije operacijske dvorane, jedinice intenzivnog liječenja, anesteziologiju i reanimatologiju, središnju sterilizaciju, radiološku dijagnostiku, transfuzijsku medicinu i medicinsko-biokemijski laboratorij. Opremljena je vrhunskom medicinskom i informatičkom tehnologijom koja omogućuje još kvalitetniju, sigurniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb. Premijer Andrej Plenković je između ostalog dodao i kako je nova zgrada opremljena i helidromom, što je od posebne važnosti za hitne medicinske intervencije, a sve zajedno pridonijet će kvalitetnoj, učinkovitijoj i bolje povezanoj zdravstvenoj usluzi. Župan Stričak tom je prigodom podsjetio da je prije 160 godina u Varaždinu otvorena prva javna i sveopća bolnica, a nova, tada moderna bolnica, otvorena je na današnjoj lokaciji prije 128 godina. Danas Opća bolnica Varaždin ima 1973 zaposlenika, od čega 307 liječnika, rekao je župan, te dodao kako je izgradnjom ove zgrade osiguran potreban prostor i oprema, a 260 planiranih specijalizacija u petogodišnjem razdoblju ulaganje je u ljude. Župan Anđelko Stričak je u četvrtak 18. lipnja proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područja općina Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec i Breznički Hum te grada Lepoglave. Područje općine Cestica tuča je pogodila dva puta ovog mjeseca, prvo 10. lipnja, a potom ponovno samo 4 dana kasnije 14. lipnja. Zabilježene su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, umanjene i gubitak očekivanog uroda u voćnjacima, vinogradima i na ratarskim kulturama, ali i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnoj infrastrukturi. Prema procjenama štete u poljoprivredi kreću se od 30 do 100%, zbog čega je općina Cestica uputila zahtjev za proglašenjem prirodne nepogode. Preostalih 6 jedinica lokalne samouprave olujno nevreme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja. Tuča je lokalno bila izrazito krupna i padala je u više navrata, što je uzrokovalo oštećenje vegetacije i prouzročilo značajno umanjenje i gubitak uroda u voćnjacima, vinogradima i ratarskim kulturama. Procjene šteta se, ovisno o lokaciji, kreću od 30 do 100%. Uz to su štete zabilježene na građevinama i prometnoj infrastrukturi, zbog čega su načelnici i gradonačelnici uputili zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode. Sukladno zakonu o oblažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni i štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. U roku od 15 dana gradsko općinsko povjerenstvo treba izraditi prve procjene šteta, a u roku od 50 dana županijskom povjerenstvu dostaviti konačnu procijenjenu štetu. Županijsko povjerenstvo će potom u zakonskom roku prijavljene konačne procjene štete dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima. Podsjećamo da sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, cijeli postupak započinje tako da načelnik ili gradonačelnik uputi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Tek nakon zaprimanja takvog zahtjeva, župan može proglasiti prirodnu nepogodu pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji propisani zakonom. Svečanom sjednicom gradskog vijeća u Ivanečkoj kinodvorani proslavljen je Dan grada Ivanca, a svečanost je uz mnoge uzvanike, načelnike, gradonačelnike, direktore te ravnatelje tvrtki i ustanova nazočio i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Na početku svečanosti sve nazočne pozdravio je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, upoznavši ih s realiziranim projektima, ali i projektnim aktivnostima koje se planiraju ostvariti u narednom razdoblju. Čestitav gradskom vodstvu te građanima njihov dan, Lukačić je naznačio kako mu je izuzetna čast biti u Ivancu.
2: Posebno sam ponosan na ono što zajedno radimo u obrazovanju. Ulažen je u osnovnu školu, srednju školu Ivanec, kao i projekt nove školske sportske dvorane u područnoj školi Kuljevčica. Nisu to samo građevinski projekti. Naš cilj u županiji je jasno. Želimo da svako dijete, bez obzira dolazi ili iz samog centra grada ili prigradskih naselja ili najudaljenijih kutka naše županije, ima apsolutno jednake uvjete za znanje i za uspjeh. Jer ulaganje u našu budućnost, u naše najmlađe, stvaramo budućnost, a ne tražimo je. Zato sam ponosan i mogu reći da su naše škole spremne za budućnost. Sve naše škole rade u jednoj smjeni i potpuno spremno očekujemo cjelodnevnu nastavu. To je ogroman nadstandard koji roditeljima olakšava organizaciju života, a djeci pruža kvalitetne i sigurne odrasle. Međutim, jednakih uvjeta nema ako ljudima ne omogućimo da se jednostavno i dostupno kreću. Zato stalno i neumorno naglašavam važnost uređenja linijskog prijevoza putnika, odnosno naših građana.
0: U sklopu svečane sjednice dodijeljena su prigodna priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i institucijama koje rade na promociji grada Ivanca. U povodu dana antifašističke borbe u petak je ispred spomen kosturnice na Varaždinskom groblju odana počast poginulim i preminulim pripadnicima antifašističkog pokreta. Vijence i svijeće zajedno su položili gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj te predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić uz pratnju Varaždinske građanske garde i Husarske garde Varaždinske županije. Počast su odali i pripadnici policijske uprave Varaždinske te članovi udruge antifašista Varaždin. Dan antifašističke borbe podsjeća na 22. lipnja 1941. godine, dan kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u tada okupiranoj Europi. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj istaknuo je u svom govoru kako se povijesne činjenice moraju poštovati i čuvati od zaborava, ali da jednako tako moramo biti okrenuti budućnosti. Spomenuo je kako se ove godine obilježava 85. obljetnica osnutka prvog sisačkog partizanskog odreda, koji je postao simbol organiziranog otpora fašizmu i borbe za slobodu. Okupljenima se obratio i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, koji je pak rekao kako je poznato da moderna Hrvatska upravo počiva na antifašističkim vrijednostima, kao što su sloboda, poštivanje ljudskih prava, pravo na različitost, tolerancija i sloboda govora. Uz potporu Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael u Varaždinskoj županiji će se i ove godine provoditi 18 programa i projekata usmjerenih na promicanje i jačanje sigurnosti prometa, edukaciju o nasilju na internetu, sprječavanje ovisnosti i druga područja. U županijskoj palači potpisani su ugovori o dodjeli financijske potpore koje je upraviteljica zaklade Jelena Blaži potpisala s predstavnicima udruga, društava, odgojno-obrazovnih ustanova i tvrtki, a u prisustvu predsjednika upravnog odbora zaklade Zdenka Đurasa te uz podršku župana Anđelka Stričaka. U tuđim cipelicama digitalna empatija budi OK online, sigurni na elektroničkom romobilu, CTRL plus safe, nazivi su samo dijela projekata i programa za koje su sredstva odobrena na temelju javnog poziva zaklade, i to za preventivne aktivnosti, kampanje, programe ili projekte koji se kontinuirano provode u određeno vrijeme i prepoznati su kao učinkoviti u prevenciji kriminaliteta, odnosno za nove preventivne aktivnosti, kampanje, programe ili projekte. Upraviteljica zaklade Jelena Blaži istaknula je kako su na javni poziv ove godine prijavljeni doista kvalitetni projekti, tako da je potpora odobrena svima, a umjesto planiranih 20.000 eura ukupno će biti izdvojeno 25.000 eura. Najviše projekata usmjereno je na jačanje sigurnosti u prometu te edukaciju o prometnoj kulturi, a slijede projekti za povećanje sigurnosti djece i mladih na internetu, kao i za jačanje socijalne uključenosti ranjivih skupina. Podsjećamo, zakladu Sveti Mihajl osnovala je Varaždinska županija na inicijativu Policijske uprave Varaždinske. Varaždinska županija u školskoj godini 2025-2026 ima 26 državnih prvaka koji su osvojili 27 prvih mjesta. Riječ je o natjecanjima i smotrama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog školskog sportskog saveza, na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola osvojili 23 pojedinačna zlata, jedno u zborskom pjevanju te 3 ekipna zlata u sportskim natjecanjima. Za njih i njihove mentore upriličen je prijem u atriju županijske palače, na kojem su im predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđak čestitali na odličnim rezultatima i prigodno ih nagradili. Svečanost su svojim nastupima uljepšale dvije državne prvakinje, učenice glazbene škole u Varaždinu, a na klaviru ih je pratio David Vuković. U maloj dvorani županijske palače Varaždinske županije potpisan je ugovor o suradnji između Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin i Varaždinske županije, kojim se osigurava sufinanciranje aktivnosti komore u ovoj godini. Ugovor su potpisali župan Anđelko Stričak i predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, Tomislav Cesarec, uz prisustvo pročelnika upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darka Majhena te poslovne tajnice komore Marine Kezić-Mekota. Putem upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Varaždinska županija osigurala je sredstva za provedbu aktivnosti usmjerenih na jačanje poduzetništva na području županije. Sredstva su namijenjena promociji i afirmaciji poduzetnika s područja Varaždinske županije u Hrvatskoj i inozemstvu. Suradnji sa srednjim strukovnim školama radi prilagodbe obrazovnih programa potrebama gospodarstva te pruženju savjetovanja odavne potpore upravnim tijelima Varaždinske županije. Poseban naglasak stavljen je na organizaciju konferencije o prerađivačkoj industriji koje će na jesen ove godine organizirati Županijska komora Varaždin, a Varaždinska županija bit će partner u njezinoj provedbi. U sklopu ugovorenih aktivnosti planirana je organizacija ciljanih radionica i edukacija za poduzetnike na temu izmjena i primjene zakonskih i podzakonskih propisa, dostupnosti kvalificiranih kadrova, zelene tranzicije, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ESG standarda te novih obveza poduzetnika koje proizlaze iz zakonodavnog okvira. Kako je naglašeno prilikom potpisivanja ugovora, teme edukacije i radionica bit će usmjerene na aktualne izazove s kojima se poduzetnici susreću u svakodnevnom poslovanju. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin i Varaždinska županija nastavit će u narednom razdoblju aktivno surađivati na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj konkurentnog, održivog i inovativnog gospodarstva. Gotovo 150 obrtnika iz Varaždinske županije sudjelovalo je na 3. županijskim obrtničkim sportskim igrama, koje su proteklog vikenda održane u sportskom parku u Ludbregu. Nakon Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin i Udruženja hrvatskih obrtnika Novi Marof, domaćin i organizator ovaj put je bilo Udruženje hrvatskih obrtnika Ludbreg. Uzornu organizaciju 3. županijskih obrtničkih sportskih igara pohvalio je Igor Šoković, predsjednik obrtničke komore prostore Varaždinske županije, a dobrodošlicu je zaželio gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić. Obrtničku priredbu pohvalio je i župan Anđelko Stričak, koji je posebno istaknuo kontinuirani rast broja obrtnika u Varaždinskoj županiji. Treće županijske obrtničke sportske igre otvorio je Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, koji je pak istaknuo kako su obrtničke sportske igre jedno od tih lijepih događanja na kojima se obrtnici druže i zabavljaju kada barem nakratko pobjegnu od svojih obveza, kada posao i brige ostave sa strane. Predstavnici obrtničkih udruženja iz Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa naticali su se u 8 disciplina, a i ove godine naslov ekipnog pobjednika pripao ekipi Udruženja hrvatskih obrtnika Ivanec, druga je bila ekipa domaćina, Udruženje hrvatskih obrtnika Ludbreg, a treća ekipa Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin. Ekipa Ivanca prva je mjesto osvojila u povlačenju užeta u muškoj konkurenciji u beli i u malom nogometu. Nikol Botković pobjednica je u disciplini bacanje obruča, dok je u muškoj konkurenciji u ovoj disciplini pobjedio Zvonimir Pisačić. U disciplini Cornhole pobjedio je Miroslav Štefanko, pobjednica

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum. Fum.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Tokić i Vanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
4: You have to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime, folks.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXE ima sve što vam treba. IDXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo

Originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se!

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Kvalitetu ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Biar Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Uputite našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
5: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606.

0: Kakav bi to bio život, ha ljudi moji, da se svakog dana lijepo probudiš, uz tebe je glazba koju voliš, pa jednostavno ne može bolje. Kaje, dobro jutro spavalice! U nastavku dana bit će jako sunčano i vruće, ali ne posve stabilno, to je bitno za napomenuti. Poslije podne i navečer na širem području uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi sa nešto kiše, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće jak, a najviša dnevna temperatura bit će oko 33 Celzijeva stupnja. Dakle, jedan tipičan proljetni dan, čuj mene proljetni, ljetni. Ljeto je službeno počelo jučer, tako da ja sam još nekako glavom ostao proljeću baš zato što volim više proljetno nego ljetno doba, više volim da mi je ugodno nego vruće, da ne mogu disati, ali kak je tak je, nekako ću se boriti sa ovim godišnjim dobom zajedno s vama. Nisam jedini, siguran sam, koji ne voli da se teško diše, no što je tu je. Biometeorološke prilike su onako, ne baš povoljne. Uz visoke temperature zraka, biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne, toplu noć u mnogim dijelovima Lijepe naše. Onemogućit će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na dodatan umor tijekom dana. Jedan bitan savjet svima vama koji možda imate u planu negdje danas ići, izbjegavajte izlaske van sve tamo do 17-18 sati, nakon toga slobodno možete van. Ako se pitate zašto, pa čista logika onako, visoki UV indeks, dosta nezgodno, dosta se teško diše, pa ako već nužno idete nešto ranije van, koristite onaj sunčani faktor, za to nisam stručnjak, ali namažite se kremom za sunčanje, da ne bi bilo rešpečenih. A nije da ih do sada nije bilo, evo i ovo proljetno doba, prošli tjedan, naletio sam na nekoliko ljudi koji su bili onako lijepo pocrvenili, pa nemojte da se vama to desi. A za sve ostalo, za bolji dan, na početku novog radnog tjedna s vama je i danas vaš omiljeni Sjeverni FM.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
0: Pa još jednom dobro jutro svima, koliko vas ima, nadam se da vas ima, da je netko budan u ovo doba u 8 sati i 18 minuta ovog ponedjeljka, prazničnog ponedjeljka, ali unatoč tome mi smo i danas s vama, točnije družimo se u ovom etarskom dijelu sve do 12 sati, a nakon toga preuzet će odlična glazba. Imate šansu odmah na početku poželjeti neku pjesmicu, neku glazbenu želju, dodat na našu listu, o tome ćemo od 10:30, odnosno u našem čušpajzu. Do tada imamo još mnogo posla, slušat ćemo pjesmu dana, bit će tu i nekoliko riječi o detaljnoj prognozi, pa situaciju u prometu i sličnom, svemu onome što se veže uz našu šemu i što je prisutno svakog dana. Dakle, svi oni koji su budni, 091-561-6622, da vidim ima li takvih, ima li oni koji su jednim uhom u Sjeverni FM. Ako ima, da pače, ožežite i pošaljite neku pjesmicu koju potencijalno dugo niste čuli. Da vam pokušamo popraviti ovaj vrući dan. Kažem, sve nekako lakše uz odličnu glazbu. A u tom tonu dosta je bilo priče. Nitko ne voli da se puno priča, pa ni ja, kojem je to posao, stavio sam jednu krupu banana, evo, da nas malo razgali u 8:19.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Dame i gospodo, bok svima koji su se možda uključili nešto kasnije, nikud ne kasnite, to je bitno, tek smo počeli sa našim današnjim druženjem. I odmah, eto, drito u glavu, hit dana, odnosno pjesma dana. Ljeto je službeno počelo jučer u 10 sati 25 minuta, a DHMZ kaže da će ovo ljeto biti toplije od prosjeka, uz veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze. Kaže da se najveća odstupanja očekuju u srpnju, dakle idući mjesec, a mogući su i veliki i dugotrajni toplinski valovi. Količina oborina trebala bi biti manja od višegodišnjeg prosjeka, posebno u srpnju, dok bi lipanj, dakle ovaj mjesec, ponegdje mogao donijeti prosječno ili veću količinu kiše. Zbog tih pljuskovitih ljetnih oborina očekuje se neujednačena raspodjela kiše, neka područja mogu imati obilne pljuskove, dok ostali mogu ostati bez kiše tjednima. Nije to pozitivno, pogotovo ako se bavite uzgojem bilo čega, radite na zemlji. Ne piše se baš pozitivno po tom pitanju, pogotovo kad se spomene kiša koje neće biti. No što je tu je, bumo vidli. Zajedno ćemo se boriti protiv ovih visokih temperatura. Evo, ja sam danas, čisto da se pohvalim, isfurao jedan opasan outfit, iako u ovoj našoj zgradi nema nikoga osim mene. Lijepo, kratka majica, kratke hlačice. Ono, ljetno izdanje. A kad smo već kod ljeta, znam da se sad mnogi pitaju zakaj ovaj govori o prognozi, ipak smo u pjesmi dana. E pa zato što ta prognoza ima veze sa pjesmom dana, sa ljetnom pjesmom. Kao pjesma dana nameće se samo jedna jedina stvar, bar meni. A to su Baruni, njihova pjesma Ljeto je stiglo. Pa ajmo ih službeno čuti.
0: Dana, dana, hit dana.
2: Sjeverni FM, Borna.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Kako se našim operatera?
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: zastoji su povremeno eventualno u zonama radova i neke povećane gustoće prometa. Vozačima zato savjet, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poštite se međusobno i vozite polako. Ono što ću svakako spomenuti, predmet je na autocesti A1 u smjeru Zagreba, tamo se vozi 60 na sat. Desila se isto tako prometna na DC1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ako vi naiđete na nešto, za sve vaše prometne dojave kao i za vaše glazbene izbore, tu je 091-561-6622, pa hvala lijepo unaprijed.
1: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Svi znamo onu pjesmu koja se zove Ko nam brani, e pa sad vrijeme je za jednu lošu foru, znate što kaže Drašo svojoj curi, pitao nju, pa draga, ko nam brani, a kaže ona, Livaković.

0: Bome, i više nego vruće, mi se polagano bližimo u 9 sati, danas idemo do 33 Celzijeva stupnja. Bila je ovo Donna Summer.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 € daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 € daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Što kaže taj čip? Ube su u glavi, pa dok je vani ovako niti ne može biti drugačije, jednostavno bacate, tako ćemo to nazvati. 9 sati i 15 minuta, bog svima koji su ovog momenta u Sjeverni FM, najavili smo službeno da se danas družimo do podneva u nešto drugačijem izdanju, ali to znači da ćemo najveći dio ove šihte posvetiti vašim glazbenim željama. I dalje se možete javljati i to na 091-561-6622, aktivni su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger isto tako, pa nađite neki put do nas, gdje vam se god više sviđa. Od 10:30 do 11:30 bit će tu i naš jutarnji čušpajs, šansa i za pozive i za poruke, no do toga imamo još malo posla. Spomenuo sam da je jučer službeno počelo ljeto u 10 sati 25 minuta, a sa tim prvim danom ljeta obilježava se još nešto. Fête de la musique, odnosno svjetski dan glazbe. Dakle, svake godine, službeno na prvi dan ljeta, ideja vezana za sam svjetski dan glazbe počela je davne 1976. i to u Francuskoj. Na prijedlog američkog glazbenika Joela Cohena, tada zaposlenika na jednom francuskom radiju, službeno kreće od 1982. i to u Parizu na inicijativu tadašnjeg francuskog ministra kulture Jacquesa Langa. Postoji jedno glavno pravilo koje se veže za taj svjetski dan glazbe, a to je da svi koncerti moraju biti potpuno besplatni za publiku, a glazbenici i amateri profesionalci nastupaju besplatno slaveći glazbu i zajedništvo. Glazba se izvodi na otvorenom, ulice, trgovi, parkovi, ali tu su i muzeji, kolodvori, a danas se slavi u više od 120 zemalja i stotinama velikih elitnih gradova diljem svijeta, uključujući i lijepu našu. Cilj je izuzetno jednostavan, dakle, izvesti glazbu na ulice, učiniti je dostupnom svima, bez obzira na to koji je žanar u pitanju. Bitno je samo da se pleše. Pokušajte zamisliti, evo, svijet bez glazbe. Koja bi to bila katastrofa? Kad god ti je teško, kad god te nešto muči, zapravo neovisno o tome je li tužna ili vesela prigoda, pustiš se neku pjesmu koju voliš, neki bend kojeg voliš, nekog pjevača kojeg posebno cijeniš i dan ti postane puno bolje. Pa evo, hvala glazbi što postoji.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Amp Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 6. Prometni info.
1: Stjepan mi se javio, kaže da se desila prometna i to na ulasku u Varaždin iz smjera Kučana. Pa svi koji ste negdje blizili možda imate u planu ići tom rutom. Pokušajte naći neki obilazni pravac, možda tamo do Luminija pa onda prema Varaždinu, to je ono što mi pada na pamet prvo. Neovisno o tome gdje god da jeste, vozite pametno i polako, poštite se međusobno. Ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622. Možete me uvijek svakog momenta obavijestiti o svim problemima iz prometa. Najlakši način je da pošaljete glasovnu porukicu putem našeg Vibera.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Sjeverni FM, Borna.
1: Dame i gospodo, bog svima, hvala lijepo što ste tu i dalje možete nastaviti slati vaše glazbene želje. Njima se bavimo od pola 11 u našem čušpezu, a sada plovimo dalje u jednom malo laganijem ritmu.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: pauza.
1: Iako nam danas na linijama nema Kikija, odnosno Rolanda, ja ću pokušati prenijeti ono što znam vezano za ovaj tjedan, točnije za prognozu vremena. Čeka nas jedan po svemu sudeći, pa onako mješovit tjedan, dosta nestabilno, tipičan za rano ljeto, sa izmjenama sunčanih razdoblja i lokalnih pljuskova. Isto tako, zbog blizine same Ivanščice, u samom Ivancu i okolici, pljuskovi mogu biti češći i nešto intenzivniji. Pa u nastavku ovog dana možemo očekivati djelomice sunčano uz kretanje oblaka. Poslije podne i navečer postoji vjerojatno za neki lokalni pljusak, a najviša dnevna temperatura bit će iznad 30 danas. Lijepo ćemo se skuhati. Pa savjet svima koji imaju u planu ići negdje van, bolje nemojte. Do kasnih popodnevnih sati, tamo negdje oko 17-18, onda malo pogodnije za izlazak van. U ovo doba, do podneva, nakon podneva, ni u kojem slučaju, ukoliko nije nužno potrebno. Što se tiče utorka, veći dio dana bit će stabilno i sunčano, temperature rastu, pa nas očekuje sparnih 28 do 30 stupnjeva. Kasno na večer i u noći na srijedu raste rizik od dosta nevremena, točnije mogućnosti za pokoje nevrijeme. Mi ćemo se kao uvijek ponaditi da neće pogoditi naše područje puno. E sada, sama srijeda se čini dosta nestabilna, točnije, bit će najnestabilniji dan u tjednu po svemu sudeći za sada. Očekuje se jašće na oblačenje s kišom, pljuskovima i sa grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme uz pad temperature. Maksimalac bit će između 22 i 24 celzijeva stupnja ove srijede. U četvrtak onda opet nešto malo laganije. Prije podne može biti zaostale na oblake, no poslije podne donosi više sunca. Biće i ugodne temperature oko 25, odnosno 26 celzijevih stupnjeva. Stigli smo polako i do petka, pretežno sunčano, stabilno i ponovno toplije. Na neki način idealno za sam kraj radnog tjedna. Temperature će ići oko 28, točnije do 28 celzijevih stupnjeva. A što nas čeka idućeg vikenda, sad je još dosta teško reći. Ovo je onako od oka, što kaže Džiboni u svojoj pjesmi. Nemojte me 100% držati za riječ. Sve se ovo može mijenjati. Vrijeme je takvo da nas često iznenadi kad najmanje očekujemo. Najavimo sunčano, ugodno i onda odjednom dođe nekakva malo hladnija fronta, padne malo kišice i evo nas opet u problemima. No nadajmo se da ćemo unatoč ovim nestabilnostima imati većinom ugodno, sunčano i lijepo i uspjeti posunčati naše batke malo vani. To je isto bitna stavka koju ću spomenuti, dakle, lijepo vas molim, dame i gospodo, o tome ćete slušati tokom ovog tjedna i od kolegica i od mene. Nemojte izlaziti van, tamo do kasnih popodnevnih sati. Štitite se od ovog opasnog UV zračenja, pijte dovoljno vode. Za žene kažu 2 do 3 litre, za dečke od 3 do 5. Znam da vam to zvuči zbilja puno, ali evo, nije niti 10, ja sam već riješio svoje 2 litre. Nastavit ću tako i u nastavku dana, pa vodite se mojom idejom, eto. I primjerom, molim lijepo. Ne kažu za vodu bez veze Aqua Vita, odnosno tekućina života. Ono što ću još napomenuti i spomenuti jest bioprognoza koja je dosta teška i jako nepovoljna. Baš zbog ove sparine i vrućine vani, koja isto tako kaže da će kronični bolesnici teško disati. A neovisno o tome jeste li u toj skupini ili niste, svi mi koji smo relativno zdravi, moguće da ćemo imati male tegobe. Ajmo uzeti u obzir na to da je atmosfera u ovom razdoblju jako dinamična. Lokalni razvoj oblaka, pogotovo uz Ivanščicu, može stvoriti u kratkom roku probleme. Tako da ako imate u planu nekakve aktivnosti na otvorenom, poput tipa izlaska van, nekakvog planiranja, svakako prije odlaska bacite oko na trenutnu prognozicu, radarsku sliku i slično, da ne bi bilo iznenađenih. Eto, to je nekoliko riječi o vremenu nastavku tjedna. Možemo sad opet zaploviti malo u svijet glazbe. Jedan na Joe Cocker i Summer in the City.
0: Vremenska prognoza.

0: Bome, jedna jaka jaka u 10 sati i 2 minutice, bila je ovo divna žena.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: A u idućih nešto manje od pola sata glazba, glazba, glazbica sve do pola 11 kad počinje naš Čušpajs. Da, da, evo nešto malo drugačije ovog ponedjeljka. U ovom jutarnjem terminu bavit ćemo se vašim glazbenim izborima i putem poziva i putem poruka. Pa budite spremni, budite tu, spremite vaše glazbene želje. Možete ih logično nastaviti slati sada i to na 091-561-6622, čisto podsjetnik. Za one koji možda ne znaju ili su novi, slobodno se javite sa nekom pjesmom koju dugo niste čuli ili možda nekom novijom stvari, može i to. Ako imamo i ako nemamo, pokušat ćemo ispuniti sve vaše apetite i glazbene želje. Do tada još nešto malo poslovnih oglasa.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Poslovni oglasi.

0: Slušali smo Ljuba Riču 10 sati uskoro 24 minutice. Još malo pa čušpaj se odmah na početku. Daćemo šansu za vaše pozive, pa budite tu.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Bam tmače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: E, moj gospodine, Ivroviću, mogao bi i meni za koju minuticu zazvoniti telefonček, ali to najviše ovisi o vama, dame i gospodo. Evo nas na polovici sata, ajmo u Čušpajs.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Bez nešto puno petljanja, plan za danas je jako jednostavan. U ovom Čušpajzu bavit ćemo se isključivo i samo vašim glazbenim izborima i to putem poziva i poruka. Dakle, 091-561-6622 je SMS, a što se tiče poziva, tu je 505-505. Slobodno možete ožežiti i po pitanju porukica i po pitanju poziva. Kažem, evo, odmah sada, odmah na početku dajem ono što svi čekaju, a to su pozivi, da odmah malo i popričamo, no ništa bez službene podloge, to je vama uvijek znak da počnete zvati. Eto je, ljudi, ajmo, akcija, aktivacija. Linije otvaram, pokušat ću ispuniti što je moguće više vaših glazbenih želja putem poziva, javiti se svima da netko ne ostane zakinut. Izuzetno jednostavan plan za današnji dan. Teško da radni tjedan može početi bolje nego uz glazbu po vašem izboru, jel da? Tu se možemo složiti. Dakle, u napad ovog momenta bit ću tu dokle god ima vaših poziva. 505-505, a za one koji su onako malo srameći, tu je i 091-561-6622. No ja bih htio na ovom početku čuti vaše glasiće, čuti kako ste proveli vikend, da pa će ima mjesta dosta na našoj listi, samo za vas. Zato samo naprijed, 505-505.
2: Nitko nema dva života, pa nemam ja. Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: I počinjemo. Halo.
3: Bogona.
0: Lijepi pozdrav, dobar dan.
3: Pa kako si mi?
0: Pa fenomenalno, iako je ponedjeljak, iako sam imao onako dosta težak vikend, tu sam, odlično sam. Kak ste vi?
3: Pa, isto dobro. Ja sam te zapravo uvijek dobro volje.
0: Odlično, pa, koju ćemo glazbenu želju danas za vas?
3: Da će meni pjesmu od Pantiću te kao jednu ženu, može?
0: Može, evo dodano, bude.
3: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, iz Lepodov sa zagorskim večarima i želim da i današnji dan da se dobro da ga dobro proveješ.
0: Hvala vam lijepo, isto tako uživajte u pjesmi, čujemo se, živjeli.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja tu.
0: Jeste spremni? Htio sam pitati, sigurno je bila nekakva fešta ovaj vikend, to ne sumnjam.
1: Pa na moru smo bili u Rapcu, karnevalu.
0: Pa onda je bilo fenomenalno, to ne sumnjam.
1: Pa bilo je super, v noći smo se vrnili. Lepo je bilo, jedino kad nam je bilo jako vruće.
0: Svima nam je tako, gospođo Sonja, to je tak.
1: Borba, kopala smo se mi zezmjeno za vas i to čuda, dobro?
0: A koju ćemo mi danas pjesmicu za vas, to mene zanima.
1: Dajte mi sami, posle pešta, još uvijek peštamo, ne?
0: Mm-hmm.
1: Dajte mi od Puliša Mix 6, može?
0: Može, evo, budemo zmiksali.
1: Dajte pozdrav Borba vam i Nene i svi koji su bili s nami, kravi sam, dobro? I lijepi pozdrav, prijatni dan, Borba vam.
0: Isto tako, živjeli, čujemo se, hvala vam, bok, bok. Živjeli.

0: Ajmo na idući poziv. Halo, halo.
1: Dobro večer, dobro dan.
0: Pa, gospod Nive, kaj smo se zbunili sad? Dobro večer.
1: Spalo sam sad, pa sam stisnul, pa čujem da pozive zvišavljete.
0: Je, evo, slušam onda uz dobro jutro, dobar dan, koju ćemo danas za vas?
1: Putka sreći, godina bala i plaćenici.
0: Može, evo, dodano.
1: Godina, pozdravljam tebe najviše od svih voditelja danas, da te danas tvoj dan tiši na redu, i Almiru, i Eriku, i Kristiku, i sve slušatelje, i u studiju, i reži, i do slušanja, Bog.
0: Čujemo se, Bog. Uvijek je lijepo čuti ove lijepe želje, lijepe riječi. Isto tako ide i vama, s moje strane, hvala što ste tu. Idemo, 505-505, djevojčice, dječaci, milicajci, policajci, svi se možete javiti što se mene tiče, bilo da ste doma, bilo da ste na putu prema moru, ili možda na poslu, onako odete u kutak, negdje vas šef ne vidi, nazovete sjeverni. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Vlado pri telefonu.
0: Izvolite, Vlado.
2: Ja bi pjesmu Atlas, ako može.
0: Molim vas, koju pjesmu još jedan put samo?
2: Atlas.
0: Aha, okej, može.
2: No, ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Isto tako želim, uživajte, čujemo se.
2: Ajde, bok.

0: Halo, halo.
1: Morna, dobar dan.
0: Dobar dan, Danice, slušamo.
1: Može pjesma Nema natrag, učiteljica iz Taurus.
0: Nema natrag, može, bude.
1: Lijepi vam pozdrav i ugodan vam radni dan.
0: Isto tako,
1: uživajte. Hvala lijepo.

0: Kona Medalje, halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Od Danice, kako ste?
0: Ma Nadeke, veselo, evo. Sve veselije, sve veselije. Kako ste vi?
1: Sve razumem, isto kako i vi.
0: Odlično, pa to je to. Koju ćemo onda za vas?
1: Mene, daj mi vodice za vaše mojšnjice, da se malo osvježimo.
0: Može, evo, bude, dodano.
1: Hajde, lijepi vam pozdrav, svi svako dobro.
0: Isto tako, uživajte, bog, bog.

0: Ima još mjesta na našoj listi, pa slobodno pokušajte ponovno. Opet se gužva malo stišala, smirila. Nova šansa je tu. Ako me želite nazvati, ako me ne želite nazvati, to je vaš gubitak, ljudi moji. Ovako ćete najprije čuti pjesmu koju želite čuti. Svi znamo da što se tiče SMS-a, to se dosta provuče, pa ko zna kad će vaša pjesma doći. Ovo vam je najsigurnija opcija.
1: Pa se sada pitam tko je za to kriv, možda Bog, možda nebo, a možda...
0: Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje Danica iz Žovica.
0: Izvolite.
2: Ja bih, osim, možete pjesmu Varaždina grada?
0: Može, evo bude.
2: To bi bilo za moga zeta Vladu, tetku Marinu i Kopanec iz Varaždina, koji danas imaju godišnicu, 25. godišnicu braka. Želim im sve najbolje, puno ljubavi u danjem životu. Vama lijepi pozdrav.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, živjeli, čujemo se.
2: Čujemo
0: se. Bog, bog.

0: Ne biste vjerovali, ali ispunili ste našu listu, pa, doslovno cijeli termin čušpeza, ovi vaši glazbeni izbori, no nikad nije dosta, dakle, slobodno se i dalje javljajte. Danas je posebna šansa, posebna prigoda da skupimo što više vaših glazbenih želja. 505-505, jedini točan put do etera, pa slobodno ga koristite. Iscijedite to maksimalno. Poklopila se ova konstatacija sa suncem vani. Koji nas cijedi? Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pošto se toliko nudite, pa onda može sviraj mi prijatelju.
0: E, pa može. Može, bude.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama. Živjeli. Bog, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Da li može Zdravo gazda gdje si i Još jedva kod Zagorka ljubi?
0: Može, evo, budu obje.
1: To bi bilo za Bernarda koji je malo prije zvao iz Punikvi i za njegovu suprugu Valentinu.
0: Može, eto, dodano, hvala vam lijepo. Čujemo se, bok, bok.

0: koliko vidim, tu ćemo zaključiti ovaj dio po pitanju poziva ili ipak nećemo. Evo vas u aktivaciji, to mi se sviđa. Sviđa mi se kad me ovako lijepo se slušate i nazovete. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može pjesma Žena u čelika?
0: Može, bude.
1: Čestita Marije Ivanči, sretan rođendan koji je bio jučer.
0: Isto tako i od mene sve najbolje.
1: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Živjeli, čujemo se, bok, bok. Taman sam htio spomenuti kao ispuno.

0: Ko zna gdje je taj put ka sreći? Nikad nećemo saznati. 10:59, evo upravo otkucilo 11, vi ste uz Čušpajs, bog svima, ajmo dalje, čeka nas još puno, puno posla.
1: 92,8, Borna Stipetić.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
9: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Evo nam jedne lijepe prigodne podlogice. Dečko, ajde ohladi. Blago onima koji su ovog momenta pod klimom, a blago bome i svima vama koji ste si poželjeli pjesmice za bolji početak tjedna. Pa ajmo čuti koje su to danas.
10: Ajde ohladi. Kaže ovako, najljepše želje Ankici iz Bednje za rođendan uz pjesmu Duša Kuliša, sretan ti rođendan, može samo za Ankicu, živjela Ankica. Zatim još malo rođendana, sve najbolje Moniki Dombaj, žele Đurasek i Kuliš, sretan rođendan, dva puta Kuliš, može bit će jedan put Kuliš, a sad ne bi bilo. Može pjesma, zatim Mini suknja, ugodan i svjež dan, isto tako, suknica bude. Može od Balaševića, zatim na posljedku, puno hvala, mislim da će proći. Pa jedan Thompson na pročitano pismo, lijepi pozdrav svim domoljubima, kaže Josip Josipe, isto tako. Daniela Martinović i danima, godinama, satima, može, bude i to. Pa jedan vinograd samo za baku, živjela baka. Rim Tim Dagi Dim, pozdrav od Frenkija, Čaj život, Vengo Fantažija i Tereza Kesovija, Sunčane fontane. Tu je Gianni Maršan ispod tvojih prozora, može, dodat ćemo. Početak i Thompson, idući glazbeni izbor, pozdrav ide i vama. Molim jednu pjesmu od Darka Bobinca, po mogućnosti ovu novu, predobru, Tko će sredat kađice za Šute, hvala lijepo. Pogledat ću da li možda imamo u našoj fonoteci, ako imamo, javim, a ako nemamo, isto javim. Može li pjesma od Opće opasnosti Nebo iznad nas, može i nova Opća opasnost, pa jedan Zdravko Škender, Sve me još na tebe podsjeća, bude i to.
11: Oko mene samo tim.
10: Idući glazbeni izbor kaže ovako, lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Neka ljudi govore, Vesna Pesarović, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, isto tako, pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, zahvaljujem u ime svih. Može li pjesma Po te puhi ruža i trn, može bit će, zatim Đo Maričić Maki, Sretan ti put, može bude i to. Lijepi pozdrav super voditelju, hvala vam lijepo, molim pjesmu Mala, hvala puno i da što prije odete doma da uživate u danu. E, gospođa Višnja, ovo su želje, to su želje. Molim vas pjesmu od Zečića, Nemoj nikad žalit za onim čega nemaš, hvala lijepo od Silvana. Može li pjesma Sram te bilo od Lea, pozdrav idu Mariju Varaždin, ugodan ostatak dana, isto tako vama nek bude još ljepši.

0: Idemo dalje. Lijepi pozdrav Borna, može pjesma Oči boje Jadrana od Olivera. Hvala lijepo, Velikrankica, može bude. Pa jedan zečić ispod bijelog vela. Javila se Janja, može dodajemo i to jutro i dan. Obećanje ludom radovanje, kaže da sam u subotu gospodinu Josipu na Kotliću obećao ispuniti jednu glazbenu želju. Da li se sjećam koju? Logično da se sjećam. Josipe, bit će, nemojte se ništa brinuti, ja sam čekao vašu porukicu. Lijepi pozdrav Borna, može li provincijalka ili Ljudmila? Hvala najljepša i ugodan ostatak dana. Može, nešto ćemo naći. Zatim Rivers of Babylon. Aba, pozdrav od Bibe. Može Biba bude. Dalibor Brun, ostavi mi malo ljubavi na kraju, može bit će i gospod. Da, do idući glazbeni izbor kaže ovako. Molim pjesmu Da sam ja on, hvala, lijepi ugodan ostatak ovog vrućeg dana želim. Isto tako, sa najboljim namjerama da ostatak dana bude lijep ugodan i da se svi zajedno nekako malo ohladimo. Ako netko ima doma bazen, slobodno nek javi, baš bi se onak bučnul lijepo.
1: Majko stara, slušaj pjesmu sina.
0: Sjetio se Ivan isto tako jednog hita kojeg dugo nismo čuli. Za Jukebox The Beatles, Obladi, oblada, mozem. Pozdrav, ljubazno bi molio pjesmu Mara Marija, sretan rođendan joj sa jednim danom zakašnjenja, lijepi pozdrav i hvala, kaže Boris. Zatim pozdrav Borna, može li pjesma Kako da te zaboravim, lijepi pozdrav i ugodan dan vama, nek bude još ljepši. Možda je sad prigodnije ako se tokom ljeta međusobno pozdravljamo sa želim vam hladan dan, možda bolje. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Najljepši cvijet Adi Šoša, ugodan dan svima na radiju, hvala od Đuke, gospođa Đuka, hvala lijepo i vama u ime svih. Kao što sam spomenuo u samoj najavi, danas vam nema nikoga osim mene, svi su doma na sve četiri, uživaju, sunčaju se, za čas budem i ja. A moj outfit sve govori, evo, lijepo, kratka majica, kratke hlačice, ljetno izdanje, baš uživam, pod klimom, tja.

0: Može li pjesma Moja domovina? Pozdrav idu svima, pa i najboljem voditelju. Hvala vam lijepo. Uživajte u pjesmi.
1: Da si lazi, stara majka.
0: Zatim Jakov Jozinović, Nećeš spavati. Mislim da nam nove pjesme Jakova Jozinovića sa albuma još nisu stigle, tako da još malo strpljenja. Ako imate neku alternativu, slobodno šaljite. Znam da imamo Ja volim, znam da imamo Polja ruža, tako da to je ono što mi za sad zvoni, pa nađite nešto za sebe još.

0: Malo smo se začagali uz glazbeni izbor naše danice koji zaokružuje još jedno izdanje Čušpeza. Nastavljamo dalje u istom ritmu, možda čak još malo onako veselije.
1: Bam tmače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitele Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malceroto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
5: Sjeverni FM. Borna.
0: Ajmo mi dalje. U idućim minutama čekaju nas Thompson, Frangaši i Zlatko Pejaković.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje.

i mrežice protiv insekata. Miplastim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Info minuta.
1: Ajmo mi na malo svježih informacija. Ako bacite oko van, svima je jasno da nije pametno praviti u ovo doba. Na otvorenom pa tako i DHMZ izda upozorenje na visoke temperature. Pa ćemo sad proći neke bitne stavke. Znam da će mnogima ovo zvučati dosadno, ali zbilja je bitno naglasiti. Dakle, tijekom velikih vrućina važno je poduzeti mjere zaštite kako biste sačuvali svoje zdravlje i sigurnost. Pogotovo ako putujete, izbjegavajte vožnju u najtoplijem dijelu dana. Na put nikada krećite bez dovoljne količine vode. Ovo ponovno posebno naglašavam, dakle, ako idete na duži put van vašeg mjesta, uvijek u sebe jednu hladnu bočicu vode. Trebat će vam. Tekućinu treba isto tako piti redovito, a ne tek kada osjetite žeđ, zato što visoke temperature i pojačano znojenje mogu dovesti do dehidracije. Logično da to ne želimo. Isto tako nosite laganu, svjetlu odjeću te udobnu obuću. Ovo je jako bitno. Djecu i životinje nikada nemojte ostavljati same u vozilima ili na izravnom suncu. Ako pak imate klimu u sebe, preporučuje se da temperature budu oko 7 stupnjeva niže od vanjskih. Dakle, ako je sad vani 30, vi budite na nekakvih laganih 24, 23, može i 25. Uglavnom, tu se vozite. Tijekom toplinskih valova pratite preporuke zdravstvenih ustanova te isto tako redovito provjeravajte upozorenja i prognozu na službenom webu DHMZ-a. Pri putovanja isto tako gledajte prometnu situaciju. Ako su velike gužve u pitanju, bolje izbjegavajte put toga dana. Čekajte ukoliko je moguće, neki će biti laganije izaći na cestu i voziti od točke A do točke B. Štitite sebe i ostale od posljedica tih velikih vrućina te vodite računa o redovitom unosu tekućine. Ja ću još jednom uputiti apel svima vama, dame i gospodo. Neki dan sam vidio nešto što me svake godine onako izbaci iz takta. Iako sam spomenuo prije minuticu to, vidio sam da je dijete ostalo u autu, samo, vani sunce piči sve u 16, mama i tate u dućanima. Ja si svakako jednog dana, ako budem roditelj, neću dopustiti da mi klinac ostane zaključen u autu, pogotovo u ovo doba godine. Pa lijepo molim sve vas, tu mislim i na bake i djedove koji možda čuvaju unuke, nemojte niti djecu, niti životinje ostavljati u autima u ovo doba. Svi znamo što se može desiti, svake godine ima jako tužnih i ružnih slučajeva, pa ajmo to izbjeći. I zajedno pijemo puno vode, isto tako, bitna stavka. Ponavljam, 2 do 3 litre za žene, 3 do 5 za dečke, muškarčine, ne? Pa ispijte to. Znam da zvuči dosta i znam da zvuči puno, ali u ovo doba godine to je i više nego potrebno našem tijelu. Pa dajmo mu ono što traži. Slušali ste još jedno izdanje naše Info minute. Više i detaljnije možete čitati, među ostalima i ovaj tekst, na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanec.com.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: Još smo malo skupa, pa ajmo neka to bude kvalitetno.

0: Malo domaće popevke, ovo su hitovi koji se bome pamte.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Za minutu će podne, a to znači da slijedi još jedno izdanje oglasnika, pa evo što nudimo u ovom izdanju. Prodaju se tanjureće 20 diska, jednobrazni plug, makebatuje isto tako na pomicanje, frižider konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se tanjureće 20 diska, jednobrazni plug, marke Batuje na pomicanje, frižider konča sa ledenicom, isto tako u ponudi. Više na 099-246-2485. 099-246-2485. Ako se i sami želite uključiti naš oglasnik, to možete učiniti na više načina, kao što većina vas zna, ali za one nove uvijek moramo spomenuti. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovoj 1 u Ivancu. Slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Isto tako radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete, učinite to, još jednom ću ponoviti, u radnom dijelu tjedna. Od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Tu su i opcije javljanja putem maila, ali i poziva. radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606. Ukoliko nosite čestitke, jedna jako bitna napomena. Lijepo molimo da zbog gužve koja zna nastati, pogotovo u ovo doba godine, sa vašim čestitkama dođete što ranije, što prije, da biste mogli dobiti željeni datum i željeno vrijeme. Po mogućnosti dođite tjedan, dva, može čak i tri unaprijed, da se sve lijepo detaljno dogovorimo, da nitko ne ostane zakinut. Za neku bitnu informaciju, pjesmu, čestitku, nikad ne zna što se može desiti ako nastane gužva, pa pokušamo zajedno izbjeći tu gužvu. Dakle, ako stižete do nas osobno sa vašim čestitkama, dođite čim prije, tim bolje, evo. Vodite se tom mom rečenicom i sve će biti ok. Imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i zadnje večernje u 18 sati. Tako da ćete još 2 puta danas slušati što je u našoj ponudi. A onda potencijalno po potrebi nešto dodati ili možda oduzeti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, hvala lijepa što ste i danas tu. Budite i dalje, ne šaltajte frekvenciju, ako to napravite, joj, saznaću.

0: Opet smo si malo zatancali uz vaše glazbene izbore. E pa, Zagorke moje i Zagorci moji, za danas smo službeno gotovi. To ne znači da vi nekud morate ići, da pače. Savjet je da se ne izlazi sve tamo do 17 sati i nakon toga možda još bolje, pa budite doma. Ako imate neki bazen doma, isto tako slobodno malo zaplivajte. Namočite batke, namočite papke, sve četiri u zrak, mozak na pašu, oni koji su doma, oni koji rade, oni će nekako preživjeti, nadam se. Bit će svakako lakše ako uključe Sjeverni FM. U popodnevu vaši glazbeni izbori, pjesme koje ste sami dodali na našu listu, tako da ne sumnjam da će biti odlično. A obzirom da sam ja malo zatrokirao na ovim Zagorcima, vrijeme da ja kažem pa. Kako kaže naš jedan jedini Robert iz Podgorja, čuvajte se, mazite se, pazite se. Eto tako.
1: Ljeto na 92.8. Heartbeat sound. Sjeverni FM.
0: Ljudi, hvala lepo na trušu. Biću ponovno tu sutra od 6:30, pa slobodno navratite.

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operateram.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 312858 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Bump mače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitele Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo...

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... Nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura, 49 centi. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okretaja, samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja, 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, a 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikaj pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to

0: i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

principio era et verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus era

Stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga. Sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Kad me tvoja

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate još jedno izdanje Oglasnika. Prodaju se tanjureće 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Za uplatu vaših oglasa čestitaka informacija možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16 sati. Informacije može dobiti telefonom pozivom na 505-606 ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Bitno je reći da se vikendom, odnosno praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi, a oglasi i čestitke želje pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili telefonom na 505-606. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da mi sve stignemo lijepo posložiti po mogućnosti tjedan do dva unaprijed. Hvala lijepo na razumijevanju. A sada još jednom vaš oglas. Prodaju se tanjureće 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. Slušali ste oglasnik, a mi se ponovno vraćamo svijetu glazbe.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Trebam kosilicu, flaksevicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

Не кописмо, макар не читко било. Покушай, јер имаш ти.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
0: Poslovni oglas.

0: Bump mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: Vrbice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate još jedno izdanje Oglasnika. Prodaju se tanjurače 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Za uplatu vaših oglasa, čestitaka i informacija možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16 sati. Informacije može dobiti telefonom pozivom na 505-606 ili osobno u Nazorevoj ulici 1 u Ivancu. Bitno reći da se vikendom, odnosno praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi, a oglasi i čestitke želje pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili telefonom na 505-606. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da mi sve stignemo lijepo posložiti po mogućnosti tjedan do dva unaprijed. Hvala lijepo na razumijevanju. A sada još jednom vaš oglas. Prodaju se tanjurače 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. Slušali ste oglasnik, a mi se ponovno vraćamo svijetu glazbe.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

Imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Bam tmače akcije. Motokvad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te saf pod potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Viščički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
0: Poslovni oglas.

vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operateram?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Moment

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Sjeverni FM 92,8.